divina los pedim. Ramaya ke kun chet prani kavan multe kam dishtani jantu saaj swar sigariya garbhagan mein jine ubhariya bar vivastha tujhe pyare dudh par jovan